Fredagsdag på Skåne Partiet i Malmö Snärradio. Och melodin heter My One and Only. Tom Astor, er ist ein Gottesmann für Tracker. Och du som själv vill önska melodin, du ringer 040 12 02 12.